0: Moja glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan voščim in lep začetek popodneva. Če je te dni naše razpoloženje takšno, kot je vreme, potem smo na konju. To je imenitna popotnica za zaključek poletja, ko se naša življenja, navade, rutina spet vračajo v ustaljene ritme. Ampak mislim, da se nam nikamor ne mudi. Na radiju Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

Стекав до воза, седел нан ин се отпелял. Ткалец я ще закликал: «Почакай, веде ти мораш за усе вем кар морам, ин муди се ми да бом пред свитом оправил», му е забрусил месар, кој е одвихрал проти описаним хрибом. Ткалец па е за чуденјем опазил да се е криж врнил на слико над врат ми циркве. Козу прего ни прише веч напреј, се месар отправил пеш. Нашел бели камен и га хитро утакнил жеп. Пелял се же мимошен Петра, ко се му е на пол поти до домаче хише у реки зломила ос воза. Надалевал је пеш, вендар је бели камен постајал че далје тежи. Ни га већ змогел носити и га је коталил напреј. Тода здело се му је да га води сицер равна пот на узгор. Камен му је постал претежак и се рез коталил назај. Месар je stekal za njim po tem klancu navzdol in ko ga je dosegel, je stal spet pri pokvarjenem vozu. Kamen pa se ni več dal premakniti, tako je bil težak. Naslednje jutro so se po vse okolici začudili, se je med Šenpetrom in reko zrasel čez noč hrib. Na šenpetrski strani je stala pokvarjena vprega, pred njo pa velika skala. O mesarju pa ni bilo ne duha, ne sluha. Tkalec Miha je poročil mesarjevo Anico in na poroki vsem pripovedoval svojo zgodbo z nasvetom Sove. Vsi so si bili edini, da je bila to božja kazen za mesarja, ki je nemara tam okamenel. In še danes pravijo hribu, ki je nastal v tisti noči Sveta Hora, skali na njenem pobočju pa buhca v pječ. In tudi kje je bila tista terilna jama domačini v Šenpetru pri Šentjakobu, še danes vedo. Po domače pravijo kraju Terična jama.

I subota je 5. septembar 2026. I večeras naša radijska ekipa i vaš DJ Mario uživo. Budite sa nama sve do 24 sata.

pozdrav i dobroveče našoj Feridi Sajki. Pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora. Da, to smo mi svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija. Naš telefon 0463 418 666 666.

od Sabaha, pa sve do Akšama. Za našega Muhameda Hodžića i Lidža Sarajevo. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

I večeras se Nadan Brulić o iz Sjenice za našeg Amuradifa Novi Pazar.

Željeli ste, slušajte. Omer Beše večeras u našem programu Radio Agora, muzički radio subotom uživo.

Pozdrav za naše sponzore iz Sarajeva. Taksi centrale Sarajevo 033 15 15 ili 061 15 15 15. Taksi Sarajevo.

I večeras raspivane miraklije za našega Miku Hadžića, Međaši, Živinice. Opet ću se ženiti za našega Mehu, Živinice i pozdrav za Kalesiju.

kada nas treš. Servis svih vrsta automobila. Piker paragraf 57a. Autopumi. I vaš Meša, servis Klagenfurt, Austrija.

Željeli ste, slušajte. Usnja Ređepova. Pitaju me čija sam. Usnija Ređepova. Na talasima Radio Agora Austrija.

Ali Muslimović za Mistreda Salzburg, Austrija. Šta uradi druže za Mistreda Salzburg, Austrija?

I sa nama večeras Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponzor naše emisije 046 3 5 1 5 1 5 1. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 046 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 046 3 5 1 5 1 5 1. Želimo srećnu vožnju.

Pozdrav i dobro veče naše mili Cepuloviću, Đerdap i Plavi Dunav.

I selama večeras, taksi centrala je Klagenfurt Austrija. 04-63-51-5151. In der Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 046-351-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04-63-51-5151. Želimo srećnu vožnju.

I pozdrav našim slušateljima Nebojša Bić. I pozdrav taksi None. Taksi None Bić, Austrija.

Još jedna posebna muzička želja za Arifa, Ljubljana, Slovenija. Arif mi je napisao: Mario, molim te, pustite mi pjesmu od Kemala Malovčića, Senada, Senada, koja će me vratiti u moju najljepšu mladost. Ja, dragi Arife, nadamo se da smo te za trenutak vratili u tvoju najljepšu mladost. Senada, Senada. Drugi momak iz drugoga sela. Aj, pozdrav za sve senade ovoga svijeta.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program u živo večeras.